Abonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tuia duci, et peccata simis semper liberi, et aboni petibiatio ne secari,

Christi, qui dixit stil apostolis tuis, pacem blanco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pidim ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equo dunar.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenam, agni vocantes sunt. Domine nam sunt dignus, urin ces et ectamem, sed dominum vi presum.